0: A što kažu naši glavni akteri, učenici trećeg razreda?
1: Karlo, evo sada je jutro, 9 sati, jesi ti doručkovao?
2: Ne.
1: A zašto ne jedeš ujutro?
2: A ne znam, nekad nešto pojem, ali nekad i ne.
1: Pa kažu da nije dobro preskočiti doručak. Šta ti misliš?
2: Kažu, ali nekad ne pojem.
1: Dobro, i znaš što ćeš imati za ručak?
3: Ne,
1: iznenađenje. Vi ste ovdje u školi učili o zdravoj prehrani. Što je to zdrava prehrana?
2: Kad nešto nije na špricama s onim da brže naraste, da ima ljepši izgled.
1: Možeš navesti neke proizvode koji bi bili zdrava prehrana, neke namirnice?
2: Salata, voće i povrće.
1: To je sve ono što ti ne voliš? Što najviše voliš jesti?
2: Fiš.
1: A fiš, pa dobro, riba je zdrava, ali samo ne treba pretjerivati sa začinjenom hranom, je tako?
2: Da.
1: No dobro, idemo mi dalje.
4: Ja se zovem Lota.
1: I jesi ti doručkovala?
4: Jesam.
1: Inače svaki dan doručkuješ?
4: Pa da, prije škole.
1: I što je to ako se smije znaš što ti pojedeš?
4: Pa nekad pojedem kruha paštete, a nekad mi tata jaje napravim.
1: I što ti misliš, jesi ti zdravo hraniš?
4: Pa da.
1: A ovo što ste naučili o zdravoj prehrani, što bi to bila zdrava prehrana?
4: Pa zdrava prehrana bi bila hrana koja nije špricana, koja nije pretjerano slatka.
1: Voliš kolače?
4: Pa ne baš.
1: E to sad otkad si naučila da ne treba puno šećera ili si i prije nisi baš jela kolače?
4: Pa nisam baš, volim jednu vrstu i to je to.
1: No što ste vi vidjeli tamo u Komeriću?
4: Vidjeli smo kako se može od svih onih računa da na kraju se to sve može od prirode napraviti, a da se to ništa ne plati.
1: A kako to izgleda to da se dobije besplatno, a da bude zdravo? Što je to?
4: Pa može se tamo uzgojiti hrana pa napraviti se nešto od nje.
1: Jeste tamo nešto jeli?
4: Pa napravili smo zdravu Nutelu i zeleni smuti.
1: Hoćeš mi otkriti recept za zdravu Nutelu?
4: Pa ne sjećam se baš.
1: Jel tu ima šećera ili nečega?
4: Pa ima šećera.
1: Ima, zašto je onda zdrava Nutela, a ova druga
4: zato
1: nije?
4: Zato što ima puno manje šećera.
1: Mislave, jel ti doručkuješ ujutro? Da. I što si mi rekao ona da si pojao?
2: Pa jaja nekada, ali nekad i sendvič.
1: Sendvič i šta staviš u sendvič?
2: Pa sad ovisi možda neku salamu, kruh, neki namazak, ima...
1: I neka salata bude unutra.
2: Pa nekad.
1: Šta ti misliš, jesi ti zdravo hraniš ili tvoje obitelji?
2: Ja mislim da se ja zdravo hranim.
1: A što to ne treba jesti? Da, koja je to nezdrava hrana? Jer postoji neka nezdrava hrana?
2: Ona sa previše šećera i koja je špricana.
1: A je ti voliš nešto jesti sa previše šećera?
2: Nekad jedino malo Nutele.
1: Tamo ste pravili Nutelu, čuo sam u Komeriću, jel?
2: Da, pravili smo, zdravu Nutelu smo radili.
1: A dobro, ali ima okus kao i ova druga Nutela što se u trgovini može kupiti?
2: Pa meni je čak ova zdrava finija.
1: Jel? Pa dobro, jesu vam dali recept da možeš kod kuće raditi?
2: Pa mislim, još oni to govorili, ali ja sam zaboravio.
1: Ti si samo probao jesti, jel?
2: Da.
5: Karlo.
1: Jel ti voliš jesti?
5: Pa, onako.
1: Šta najviše voliš?
5: Pa nemam najdraže.
1: Što si ti vidio tamo u Komeriću? Što je tebe posebno onako, kako se to kaže, fasciniralo, iznenadilo, bilo zanimljivo?
5: Pa to što su uspjeli sagraditi kuću od sijene. Slame, da.
1: Od slame su sagradili kuću?
5: Da.
1: I kako to izgleda kuća? Lijepo izgleda.
5: Da, i žuta je i po zimi kao grije, a
1: po ljeti hladi, je li tako?
5: Da, da, da.
1: I tamo ste jeli Nutelu, što ste osim Nutele? Pa nije valjda za ručak bila samo Nutela, što još bilo?
5: Pa mi, ja sam alergičan na gluten, pa onda sam se ja ponio sendvič.
1: A onda ti mama posebnu hranu pravi. Hvala.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Tarko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
1: Često kad snijam isto volim u komadu.
5: Idu jaraš, ja ne teško.
1: To ne mogu brže.
5: Nemoj da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
5: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.